0: Jotta voisimme ymmärtää Maastrichtin sopimusta, on hyvä aluksi tarkastella historiallista taustaa. Eurooppa-hanke sai alkunsa toisen maailmansodan tuhojen jälkeen. Euroopan maiden hallitukset halusivat estää uuden sodan syttymisen. Ne ajattelivat, että taloudellinen yhteistyö johtaisi pysyvään rauhaan. Niiden päättäväisyyden ansiosta vuonna 1951 perustettiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisö. Sitä seurasivat Euroopan talousyhteisö ja Euroopan atomienergiayhteisö. Ne perustettiin Rooman sopimuksella vuonna 1957. Seuraava merkittävä askel oli vuonna 1986 allekirjoitettu Euroopan yhtenäisasiakirja. Sen tavoitteena oli luoda Euroopan talousyhteisön sisämarkkinat vuoteen 1992 mennessä. Sisämarkkinat varmistaisivat tavaroiden, palvelujen, pääoman ja ihmisten vapaan liikkuvuuden. 1980-luvun loppupuolelle tultaessa Euroopan talousyhteisön jäsenet kokivat kuitenkin, että yhdentymistä pitäisi syventää entisestään, eikä pelkästään taloudellisesti, vaan myös poliittisesti.
1: Maastrichtin sopimus allekirjoitettiin 7. helmikuuta 1992 Maastrichtin kaupungissa, joka sijaitsee Alankomaiden kaakkoisosassa. Sopimuksen virallinen nimi on Euroopan unionista tehty sopimus, ja sen allekirjoittivat Euroopan yhteisöjen silloiset 12 jäsentä. Sopimus tuli voimaan 1. marraskuuta 1993, kun kaikki jäsenmaat olivat ratifioineet sen. Maastrichtin sopimus oli monella tapaa uraa uurtava. Ensinnäkin sopimuksella perustettiin virallisesti Euroopan unioni, jolloin Euroopan talousyhteisö muuttui yhtenäisemmäksi ja kattavammaksi unioniksi. Toinen merkittävä sopimuksen tuoma uudistus oli EU:n kansalaisuus. Sen ansiosta kansalaiset saivat liikkua ja oleskella vapaasti Euroopan unionissa. He saivat myös oikeuden äänestää ja asettua ehdolle paikallisvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa missä tahansa EU-maassa. Tämä vahvisti tunnetta eurooppalaisesta identiteetistä ja yhtenäisyydestä. Yksi Maastrichtin sopimuksen tärkeimmistä kohdista oli talous- ja rahaliittoa koskeva suunnitelma. Tämä johti lopulta yhteisvaluutta euron käyttöönottoon. Siten pyrittiin edistämään talouden vakautta sekä helpottamaan kauppaa ja matkustamista EU-maiden välillä.
0: Maastrichtin sopimuksella luotiin Euroopan unioni, joka perustuu kolmeen pilariin. Ensimmäinen pilari kattaa Euroopan yhteisöt ja siihen kuuluvat talous-, sosiaali- ja ympäristöpolitiikka. Toinen pilari koskee yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Sen tarkoituksena on varmistaa yhtenäinen ulkoinen edustus- ja turvallisuusstrategia. Kolmas pilari kattaa oikeus- ja sisäasiat, eli yhteistyön lainvalvonnassa, oikeudellisissa asioissa ja maahanmuuttopolitiikassa. Sopimuksella vahvistettiin merkittävästi Euroopan parlamentin asemaa, kun otettiin käyttöön yhteispäätösmenettely. Tämä lisäsi parlamentin lainsäädäntövaltaa ja teki siitä lainsäätäjän EU-neuvoston rinnalle monilla politiikan aloilla. Sopimuksella laajennettiin myös parlamentin vaikutusvaltaa Euroopan komissioon nähden. Parlamentti sai valtuudet hyväksyä tai hylätä komission puheenjohtajaksi ehdotetun henkilön ja koko komission. Lisäksi parlamentin roolia talousarvioasioissa vahvistettiin, mikä lisäsi sen mahdollisuuksia valvoa EU:n budjettia. Parlamentin roolin vahvistamisen ansiosta EU:n päätöksentekoprosessi on nyt entistä avoimempi ja edustaa paremmin kansalaisten tahtoa.
1: Maastrichtin sopimusta uudistettiin Amsterdamin ja Nitsan sopimuksilla. Amsterdamin sopimus allekirjoitettiin 2. lokakuuta 1997 ja se tuli voimaan 1. toukokuuta 1999. Sen tarkoituksena oli uudistaa EU:n toimielimiä tulevia laajentumisia silmällä pitäen. Siinä otettiin käyttöön myös tiiviimmän yhteistyön käsite, jonka avulla joukko EU-maita voi edetä tietyillä aloilla, vaikka toiset eivät haluaisikaan liittyä mukaan välittömästi. Tämä joustavuus oli ratkaisevan tärkeää, jotta voitiin ottaa huomioon laajentuvan EU:n erilaiset tarpeet ja edut. Amsterdamin sopimuksella sosiaalipolitiikka sisällytettiin EU:n lainsäädäntöön. Siten korostettiin sosiaalisten oikeuksien, työllisyyden ja syrjimättömyyden merkitystä. Tavoitteena oli myös luoda vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, joka johtaisi tiiviimpään yhteistyöhön EU-maiden välillä, muun muassa turvapaikka-, maahanmuutto- ja oikeusasioissa. Lisäksi sopimuksella vahvistettiin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tuolloin perustettiin EU:n ulkopolitiikan johtajan, eli ulkoasioiden korkean edustajan tehtävä. Se on parantanut EU:n kykyä toimia yhtenäisesti kansainvälisellä näyttämöllä. Amsterdamin sopimuksella uudistettiin myös EU:n toimielimiä niiden tehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi laajennettiin yhteispäätösmenettelyä ja lisättiin Euroopan parlamentin toimivaltaa.
0: Nizzan sopimus allekirjoitettiin 26. päivä helmikuuta 2001 ja se tuli voimaan 2 vuotta myöhemmin. Sen pääasiallinen tarkoitus oli valmistella EU:ta sen tähän mennessä suurimpaan laajentumiseen, sillä 10 uutta maata liittyi unioniin vuonna 2004. Sopimuksella mukautettiin äänten painotusta neuvostossa, muutettiin Euroopan komission kokoonpanoa ja laajennettiin määräenemmistöpäätösten käyttöä. Nämä muutokset olivat olennaisen tärkeitä sen varmistamiseksi, että EU:n päätöksentekoprosessit pysyisivät tehokkaina ja vaikuttavina, kun jäsenmaita olisi enemmän.
1: Maastrichtin sopimus sekä Amsterdamin ja Nizzan sopimukset, joilla sitä muutettiin, olivat ratkaisevan tärkeitä vaiheita Euroopan yhdentymisprosessissa. Maastrichtin sopimus loi perustan nykyiselle EU:lle, sillä se toi mukanaan merkittäviä poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia muutoksia. Amsterdamin ja Nizzan sopimukset rakentuivat tälle perustalle. Niillä uudistettiin toimielimiä ja valmisteltiin EU:n laajentumista. Nämä sopimukset heijastavat Euroopan unionin dynaamista ja kehittyvää luonnetta. Ne myös osoittavat, että EU kykenee mukautumaan ja uusiutumaan uusien haasteiden ja mahdollisuuksien edessä. EU:n laajentuessa ja muuttuessa perussopimukset ovat edelleen sen rakenteen ja hallinnon kulmakiviä. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
2: Europaparlamentet er andet og mere end bare parlamentsmedlemmerne. Tager man et kig bag kulissen, finder man nemlig tusindvis af mennesker, som hver dag holder hjulene i gang og sørger for, at borgerne har et åbent og funktionelt parlament. Med så mange mennesker kan man hurtigt miste overblikket. Derfor er administrative tjenester som præsidiet uundværlige. Præsidiet er sammen med formandskonferencen et af Europaparlamentets 2 styrende organer. Det består af formanden for Europaparlamentet, de 14 næstformænd og de 5 kvæstorer. De vælges alle af parlamentet for en periode på 2,5 år med mulighed for forlængelse. Når der forhandles i præsidiet, er det i tilfælde af stemmelighed formandens stemme, der er afgørende. Kvæstorerne har en rådgivende rolle i præsidiet. Det vil sige, at de rådgiver præsidiet uden selv at kunne deltage i afstemningerne. Præsidiet udfører mange forskellige administrative og finansielle opgaver, der berører parlamentsmedlemmerne. Det er med andre ord præsidiet, der har ansvaret for, at parlamentets maskinrum fungerer. Det udarbejder parlamentets budget og beslutter, hvordan alle de administrative, personalemæssige og organisatoriske opgaver skal klares. Det er for eksempel præsidiet, der styrer parlamentets politik i forhold til bygninger. Det tager sig også af ting som godtgørelse og udgifter til tjenestemænd, og så udarbejder det mange af parlamentets retningslinjer, blandt andet retningslinjerne for de ansattes hjemmearbejde. Det regulerer også anmodninger vedrørende afviklingen af møder og kan give lov til, at udvalgs- og delegationsmøder afholdes uden for disse vanlige arbejdssteder. I den mere finansielle afdeling står præsidiet for at udarbejde parlamentets overslag over udgifter. Det fastsætter desuden de beløb, der afsættes til parlamentets politiske grupper og den tid, der afsættes til dem under plenarmøderne. Men der er mere endnu. Præsidiet står for at udpege den generalsekretær, der er ansvarlig for forvaltningen af parlamentets administrative tjenester, og det fastlægger sekretariatets sammensætning og organisation. Det er også værd at få med, at præsidiet udnævner parlamentets højtstående embedsmænd. For at kunne holde styr på alle de opgaver, mødes præsidiet normalt 2 gange om måneden. Præsidiets mødereferater oversættes til samtlige 24 officielle EU-sprog. Derefter bliver de trykt og uddelt til parlamentsmedlemmerne, som selvfølgelig har mulighed for at stille spørgsmål om præsidiets arbejde. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcast på Europarl Radio.
3: Večletni finančni okvir je dolgoročni proračun Evropske unije. Kaj pa je pravzaprav njegov namen? Okvir Evropske unije omogoča, da učinkovito načrtuje in vlaga v dolgoročne projekte. Določa tudi, koliko denarja lahko Unija nameni za različna politična področja. Proračun ne pomaga le mestom, regijam in podjetjem, temveč tudi milijonom študentom, tisočim raziskovalcem in nevladnim organizacijam. Prispeva k bolj zdravi in varnejši hrani, novim in boljšim cestam, železnicam in letališčem, čistejšemu okolju in boljši varnosti na zunanjih mejah Unije. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo govorili o večletnem finančnem okviru. Večletni finančni okvir je dolgoročni proračunski načrt Evropske unije. Določa prednostne naloge in omejitve financiranja za 7 let, ter zagotavlja, da finančni viri unije ustrezajo njenim političnim in gospodarskim ciljem. Določa tudi strukturo letnega proračuna in pomaga usklajevati različne interese držav članic. Finančna sredstva dodeljuje različnim področjem, med njimi so na primer financiranje manj razvitih regij, subvencije in razvoj podeželja, humanitarna pomoč ter naložbe v zeleni in digitalni prehod ter v evropsko zunanjo politiko. Pa začnimo z malo zgodovine. Leta 1957 sta bili z rimskima pogodboma ustanovljeni Evropska gospodarska skupnost in Evropska skupnost za atomsko energijo. Financirali so jo s prispevki držav članic. Sklep o virih lastnih sredstev je leta 1970 Evropski gospodarski skupnosti zagotovil lastna sredstva. Večletni finančni okvir je nastal kot odgovor na vrsto proračunskih kriz v 80-ih letih, ko se Svet in Evropski parlament nista mogla pravočasno dogovoriti o proračunu za naslednje leto. Prvi medinstitucionalni sporazum o večletnem finančnem načrtu je bil sklenjen leta 1988, a šele Lizbonska pogodba, ki je začela veljati leta 2009, je medinstitucionalni sporazum spremenila v pravno zavezujoč večletni finančni okvir. Sedanji okvir traja od leta 2021 do leta 2027, proračun Evropske unije pa znaša več kot 1,2 bilijona evrov. Z njim se financirajo prednostne naloge Unije, kot so zelena preobrazba, digitalne inovacije in okrevanje po pandemiji. Oblikovanje sedanjega dolgoročnega proračuna je bil zapleten proces. Leta 2018, ko so se začela pogajanja, se je Evropska unija spoprijemala z več velikimi izzivi, kot sta Brexit in potreba po financiranju novih prednostnih nalog, na primer podnebnih ukrepov in digitalne infrastrukture. Nato pa je izbruhnila pandemija COVID-19. Dogovor o večletnem finančnem okviru je bil po intenzivnih pogajanjih sprejet konec leta 2020. Povezali so ga s skladom za okrevanje Next Generation EU, ki je takrat znašal 750 milijard evrov in je namenjen obnovi evropskih gospodarstev, ki jih je pandemija najbolj prizadela. Sklad je bil odločilnega pomena, saj je države članice podprl s kombinacijo nepovratnih sredstev in posojil. Sedanji večletni finančni okvir določa prednostne naloge glede porabe sredstev Unije v obdobju od leta 2021 do leta 2027. Med glavnimi področji financiranja sta zeleni in digitalni prehod. Precejšen delež sredstev je namenjen tudi podnebnim pobudam. Unija želi namreč vsaj 30% proračuna in sredstev iz instrumenta Next Generation EU za okrevanje nameniti za financiranje podnebnih ciljev. Unija ne podpira le zelenega in digitalnega prehoda, temveč skrbi tudi, da rast koristi vsem evropskim regijam. To počne z mehanizmi, kot so mehanizem za okrevanje in odpornost, ki je osrednji del instrumenta Next Generation EU, ter kohezijski sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj. Velik del dolgoročnega proračuna je namenjen tudi raziskavam in inovacijam. Evropska unija želi namreč okrepiti programe, kakršen je obzorje Evropa. Del sredstev nameni tudi obrambi in zunanjim odnosom, s čimer se krepi zmogljivost unije na področju varnosti in mednarodnega sodelovanja. Večletni finančni okvir je prožen, zato se je lahko prilagodil novim izzivom, kot so inflacija, energetska kriza in geopolitične napetosti. Kot odgovor na spreminjajoče se politične in gospodarske razmere so večletni finančni okvir februarja 2024 revidirali. Spremembe so bile nujne zaradi pritiska na evropska sredstva, ki sta ga povzročili inflacija in vojna v Ukrajini. Proračun je bilo treba spremeniti tudi zaradi energetske krize in povečanih izdatkov za obrambo. Unija se je odločila, da bo dodelila dodatna sredstva za krepitev evropske obrambe in podporo Ukrajini. Stroški v različnih sektorjih, zlasti energetskem in infrastrukturnem, naraščajo. Evropska unija je zato sprejela prilagoditve povezane z inflacijo ter pokazala, da je zavezana zelenemu prehodu in naložbam v tehnologijo. Več sredstev je namenila tudi obnovljivim virom energije in digitalni infrastrukturi. O večletnem finančnem okviru pa ne odločajo le države članice. Zanj velja namreč strog postopek odobritve, v katerem ima Evropski parlament ključno vlogo. Pa poglejmo, kako deluje. Večletni finančni okvir se sprejema po posebnem zakonodajnem postopku. Svet lahko ukrepa šele po odobritvi parlamenta. Parlament je ena treh glavnih proračunskih evropskih institucij in mora zagotoviti, da so odhodki v letnem proračunu Unije skladni z gornjami mejami, določenimi v večletnem finančnem okviru. Pregleda tudi dele proračuna in se prepriča, da je financiranje skladno s cilji Unije, kot so podnebni ukrepi, inovacije in socialna kohezija. Ima tudi odločilno vlogo pri vmesnih pregledih in revizijah okvira, kot se je to zgodilo februarja 2024, in zagotavlja, da je poraba sredstev Unije skladna s prednostnimi nalogami. Čeprav imajo države članice v razpravah o večletnem finančnem okviru pogosto glavno besedo, Evropski parlament močno vpliva na končni izid, saj skrbi, da okvir odraža potrebe javnosti in dolgoročne cilje Unije. Evropska unija se spoprijema z novimi izzivi, kot so geopolitične napetosti in gospodarski pritiski, zato bo večletni finančni okvir tudi v prihodnje ključnega pomena pri iskanju poti naprej. Nedavna revizija iz leta 2024 je dober primer, kako se mora okvir prilagoditi, da se v času svetovnih kriz zagotovita stabilnost in rast vseh držav članic. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
4: Всяка година на 13 октомври отбелязваме Международния ден на ясния език. За първи път той беше честван през 2011 година. Сигурно се питате, и какво от това? Може би не сте се замисляли, но този въпрос всъщност е много важен. Представете си, че ви канят на вечеря. Съседът ви по маса използва само думи, за които човек има нужда от тълковен речник. Доста изнервящо, нали? Въпросният господин изглежда иска да покаже колко е умен и начетен. Използването на сложни думи или непонятни изрази не улеснява общуването, а издига стени между хората. Без да го съзнаваме, ежедневно употребяваме думи, които не всички разбират. Възможно е да използваме технически или професионален жаргон, или пък думи, понятни само за малцина избрани. Този проблем обаче има решение. Всяка дума има синоним, познат на всички, или обяснение, което помага за разбирането и съответно за сближаване в общуването. Именно това е простият ясен език. Той залага на простотата и на думи, които всички биха разбрали. Чухте подкаст, подготвен от Радио Юропарл, уеб-радиото на Европейския парламент.

1. maj 2004 je zgodovinska prelomnica za 10 držav v osrčju Evrope. Ciper, Češko, Estonijo, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovaško in Slovenijo. To je bil trenutek praznovanja, enotnosti in neomejenih možnosti. Pa se podrobneje seznanimo s tem pomembnim dogodkom. Evropska unija se je v preteklosti s pridružitvijo novih držav članic že večkrat razširila. Leta 2004 pa je doživela največjo širitev doslej. Pridružilo se je namreč kar 10 novih držav: Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija. Po tej širitvi je imela Evropska unija 25 držav članic. Takratna vizija za prihodnost pa je bila unija s 30 državami članicami. Zakaj je ta širitev tako pomembna? To je bila največja posamezna širitev Evropske unije. Uniji se je skupno pridružilo kar 10 držav, 3 nekdanje Sovjetske republike, Estonija, Latvija in Litva, 4 nekdanje satelitske države Sovjetske zveze, Češka, Madžarska, Poljska in Slovaška, nekdanja Jugoslovanska republika Slovenija in 2 sredozemska otoka, Ciper in Malta. Te države so se podale na pot tesnejšega sodelovanja, blaginje in solidarnosti. Širitev pa je pomenila veliko več kot le večje število držav članic. Naznanjala je veliko spremembo v geopolitični krajini, spremembo, ki bo oblikovala prihodnost Evrope. Meje Evropske unije so se pomaknile proti vzhodu, okrepila pa se je tudi vloga unije kot stabilizacijske sile v Evropi. Zakaj so te države sploh hotele postati članice unije? Za številne med njimi je bila to priložnost, da izkusijo demokracijo, svobodo in možnosti, ki jih simbolizira Evropska unija. Širitev je sledila padcu komunističnih režimov v srednji in vzhodnji Evropi, kar je tem državam omogočilo prehod na demokracijo in tržno gospodarstvo. Zgodovinska širitev z 15 na 25 držav članic je bila vrhunec dolgega pristopnega procesa, ki je pripeljal do ponovne združitve Evrope, ki sta jo pol stoletja razdvajali železna zavesa in hladna vojna. Širitev leta 2004 pa je močno vplivala tudi na jezike Evropske unije. To je bil zelo velik izziv. Število uradnih jezikov unije se je namreč z 11 povečalo na kar 20. Unija je tako dobila 9 novih jezikov: estonščino, madžarščino, latviščino, litovščino, malteščino, polščino, češčino, slovaščino in slovenščino. V prevajalski službi Evropskega parlamenta je bilo ustanovljenih 9 novih prevajalskih oddelkov, da bi bilo delo parlamenta na voljo tudi v novih jezikih. V letih pred širitvijo, ko so potekala pogajanja o članstvu, so se jezikovni strokovnjaki v parlamentu začeli pripravljati na uvedbo novih jezikov. Začeli so se udeleževati obsežnih jezikovnih programov. Evropska jezikovna sestavljanka je dokaz, da je Unija zavezana vključevanju in raznolikosti. Jeziki niso le sredstvo sporazumevanja, so okno v zgodovino, kulturo in identiteto države. Evropska unija s prevajanjem in tolmačenjem skrbi za to, da se sliši vsak glas. Po širitvi leta 2004, ko se je Uniji pridružilo 10 držav, sta se je leta 2007 pridružili še Bolgarija in Romunija, leta 2013 pa še Hrvaška. 20 let po

0: God, what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox! I'm a jukebox!
1: Film je bil premierno predvajan avgusta 2023 na 76. filmskem festivalu v Locarnu, kjer se je potegoval za Zlatega leoparda in prejel nagrado za najboljšo igralko. Na 64. filmskem festivalu v Solunu pa je dobil nagrado Zlati Aleksander. Daomé je dokumentarni film, ki ga je režirala francosko-senegalska režiserka in igralka Mati Diop. Dogaja se konec leta 2021, ko Francija začne vračati 26 umetnin nekdanje kraljevine Dahomej, državo izvora, sedanjo Republiko Benin. Francoske kolonialne čete so leta 1892 ukradle na tisoče artefaktov. Kako pa naj se na vrnitev zakladov prednikov odzovejo domačini v Beninu? To je izhodišče burne razprave med študenti na univerzi ob Omej Kalaviju.

Film Daomé je nastal v koprodukciji Francije, Senegala in Benina. Premierno je bil predvajan februarja 2024 na 74. mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu, kjer je prejel Zlatega medveda za najboljši film. Flow je animirani pustolovski fantazijski film latvijskega režiserja Ginca Zibalodisa. Zdi se, da se bliža konec sveta. Glavni junak je samotarski maček, katerega dom uniči velika poplava, zato se z drugimi živalmi zateče na ladjo. Čeprav so si med seboj različne, bodo morale združiti moči. Na ladji, ki sama pluje naprej, se skušajo prilagoditi novim razmeram.

0: Film je premiero doživel leta 2024 na filmskem festivalu v Cannesu v kategoriji Posebni pogled. Predvajali so ga tudi na mednarodnem festivalu animiranega filma v Annecyju, kjer je dobil nagrado žirije, nagrado občinstva in nagrado fundacije GAN za distribucijo v kategoriji najboljši celovečerni film. Intercepted je dokumentarni film o posledicah ruskega napada na Ukrajino leta 2022. Film ukrajinske scenaristke in režiserke Oksane Karpovič prikazuje posnetke uničenja v ukrajinskih vaseh, mestih, hišah in avtocestah po umiku ruske vojske. Režiserka od blizu prikaže različna območja, kamor se počasi vrača življenje. Ti prizori gledalca navdajajo z upanjem in delujejo kot protiutež normalizaciji grozot, ki smo ji priča v medijih. Zvočna podlaga skozi ves film ustvarja zlovešče vzdušje. Poslušamo namreč posnetke telefonskih pogovorov med ruskimi vojaki na bojišču v Ukrajini in njihovimi družinami, ki jih je ukrajinska tajna služba prestregla leta 2022.
1: Ти чого, все думав, уже мене похоронило, де?
2: Да нет, чого ти? Все хоронити, рано ще. Рано ще. Ти самое главное, мне скажи, ти видел натовські бази там?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовські бази одна на другой и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не видит там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там ты-то не вылази.
0: Film je bil na mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu nominiran za najboljši dokumentarni film. Neodvisna žirija mu je namenila tudi dve posebni omembi, in sicer za filmsko nagrado Amnesty International in ekumensko nagrado. Drama Žili Keeps Quiet je režiserski prvenec belgijskega filmskega ustvarjalca Leonarda Van Dila. Žili je uspešna teniška igralka na elitni teniški akademiji. Njeno življenje se vrti okrog tenisa. Ko njenega trenerja začnejo preiskovati in ga suspendirajo, vse igralce v klubu spodbujajo naj spregovorijo. A Žili se zavije v molk.
3: Žili iz Rima, me vidah je... Over deze dingen kunnen praten.

0: Film je svetovno premiero doživel na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu v kategoriji Teden kritikov, kjer je prejel nagrado Fundacije Gan za distribucijo in nagrado Združenja francoskih pisateljev. Pet finalistov za nagrado Lux izbere žirija filmskih strokovnjakov iz vse Evrope, ki jo vsako leto imenujejo koordinatorji iz odbora Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje. Nominirane filme, ki jih bo prevajalska služba Evropskega parlamenta podnaslovila v 24 uradnih jezikih Evropske unije, bodo predvajali v kinematografih po vsej uniji. Gledalci lahko filmom na posebnem spletnem mestu nagrade Lux podelijo od 1 do 5 zvezdic. Nagrado prejme film z najboljšo skupno oceno občinstva in poslancev parlamenta, pri čemer vsaka skupina prispeva polovico glasov. Zmagovalca bodo razglasili aprila na posebni slovesnosti v Evropskem parlamentu. Nagrada Lux v spredje postavlja filme z družbeno in politično tematiko. Namenjena je ozaveščanju o družbenih, političnih in kulturnih vprašanjih v Evropi. To je bil podcast Radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
1: Tere tulemast kuulama sarja Ajalugu ja faktid, kus räägime olulistest ajaloosündmustest ja nende pikaajalisest mõjust. Selles osas räägime Euroopa lõimimise ühest olulisemast verstapostist, Maastrichti lepingust ja sellest, kuidas seda Amsterdami ja Nissi lepinguga ajakohastati. Muuhulgas peatume ka nende lepingute ajaloolisel kontekstil ja peamistel mõjudel.

0: sehen wir uns zunächst einmal den Mercosur genauer an. Mercosur steht für Mercado Común del Sur, also gemeinsamer Markt des Südens auf Spanisch. Auf gewisse Weise ist der Mercosur also das südamerikanische Gegenstück zum gemeinsamen europäischen Binnenmarkt. Genau wie die EU ist auch der Mercosur ein Zusammenschluss von Mitgliedstaaten. Ursprünglich gegründet wurde er von Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay und zwar im März 1991. Im Juli 2012 trat Venezuela dem Mercosur bei. Seit Dezember 2016 ist die Mitgliedschaft des Landes jedoch aus politischen Gründen ausgesetzt. Im Juli 2024 bekam der Mercosur dann ein weiteres Mitglied, Bolivien. Die Mitgliedstaaten des Mercosur bilden eine politische und wirtschaftliche Gemeinschaft. Ziel ist, den Austausch mit Staaten auf der ganzen Welt zu erleichtern und gleichzeitig die kulturellen, politischen und handelsspolitischen Beziehungen zwischen den Mercosur-Staaten zu festigen. Die Bürgerinnen und Bürger des Mercosur können sich in allen Mitgliedstaaten frei bewegen und im gesamten Mercosur-Raum studieren, arbeiten und leben.
1: Das ist also der Mercosur. Kommen wir jetzt zu den Beziehungen zwischen dieser südamerikanischen Wirtschaftsgemeinschaft und der EU. Die Europäische Union und der Mercosur sind füreinander wichtige Partner, wenn es um Handel und Investitionen geht. Im Jahr 2023 zum Beispiel führte die EU Waren im Wert von insgesamt 56 Milliarden Euro in die Mercosur-Staaten aus, darunter Maschinen und verschiedene Geräte, außerdem Chemikalien, Arzneimittel und Transportmittel. Neben Waren exportiert die EU auch Dienstleistungen in den Mercosur. Im Jahr 2022 im Wert von 28 Milliarden Euro. Dabei handelte es sich etwa um Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation und Seeverkehr, aber auch um Post- und Kurierdienste. Mehr als 30.000 europäische Klein- und Mittelunternehmen exportieren in den Mercosur. Und die EU ist dort der größte ausländische Investor. Im Jahr 2021 betrug ihr Investitionsbestand in der Region 340 Milliarden Euro. Darüber hinaus führt die EU auch viele Waren aus dem Mercosur ein, darunter mineralische und pflanzliche Erzeugnisse sowie Lebensmittel, Getränke und Tabak. Einzig auf den chinesischen Markt exportiert der Mercosur noch mehr Waren als in die EU.
0: Um den wirtschaftlichen Austausch über den Atlantik hinweg zu erleichtern, hat die EU Handelsabkommen mit fast allen lateinamerikanischen Staaten geschlossen. Nur mit dem Mercosur konnte sich die EU lange Zeit nicht einigen. Mit einem Freihandelsabkommen könnte man die Zölle zwischen der EU und dem Mercosur weitgehend abbauen, auch die Zollbürokratie. Das würde den Handel mit dem Mercosur günstiger und einfacher machen. Die Verhandlungen über ein solches Abkommen wurden bereits 1991 aufgenommen und eigentlich 2019 abgeschlossen. Doch in Kraft getreten ist das Abkommen bisher nicht. Grund dafür ist Widerstand innerhalb der EU. Nachdem Bedenken mit Blick auf Umweltfragen im Mercosur-Raum laut geworden waren, wurden 2023 erneut Verhandlungen aufgenommen. Das Ergebnis? Das Abkommen zwischen der EU und dem Mercosur wurde an weitere Bedingungen geknüpft. Und zwar muss sich das südamerikanische Wirtschaftsbündnis zum Übereinkommen von Paris bekennen und sich der Bekämpfung der Entwaldung verschreiben. Die Verhandlungen zwischen der EU und den vier Gründungsmitgliedern des Mercosur wurden im Dezember 2024 abgeschlossen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den Präsidenten von Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay im Rahmen des Mercosur-Gipfels in Montevideo erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen:
2: This agreement is not just an economic opportunity.
1: Dieses Abkommen ist nicht nur eine wirtschaftliche Chance. Es ist eine politische Notwendigkeit. Wir sind gleichgesinnte Partner. Wir haben gemeinsame Wurzeln. Unsere Geschichte und unsere Kultur sind miteinander verflochten. Wir teilen die Überzeugung, dass Offenheit und Zusammenarbeit die wahren Motoren des Fortschritts und des Wohlstands sind. Ich weiß, dass es einen starken Gegenwind gibt, der uns in Richtung Isolation und Zersplitterung treiben will. Doch dieses Abkommen ist unsere klare Antwort darauf. Wir stehen gemeinsam als Partner auf der Weltbühne.
2: On a global stage as partners.
0: Der Gegenwind, den die Kommissionspräsidentin ansprach, kommt gleich aus mehreren Richtungen. Zum einen stößt das Handelsabkommen bei Landwirtinnen und Landwirten in der EU auf großen Widerstand. Sie fürchten, dadurch in einen Preiskampf getrieben zu werden, in dem sie nur verlieren können. Im Jahr 2024 erreichten die Bauernproteste ihren Höhepunkt. In mehreren Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, Belgien und Frankreich, organisierten Landwirtinnen und Landwirte verschiedene Protestaktionen. Unter anderem blockierten sie über mehrere Tage stundenlang Straßen und sogar Autobahnauffahrten.
1: Zum anderen gibt es immer noch erhebliche Bedenken, was Entwaldung und die Zerstörung des Amazonasgebiets angeht. Kritische Stimmen warnen, dass das Hochfahren des Handels mit dem Mercosur zu einer weiteren Verschärfung der Lage führen könnte. Bedenken gibt es außerdem mit Blick auf die Standards für Lebensmittelsicherheit in den Mercosur-Staaten. Nach Ansicht der Europäischen Kommission besteht jedoch kein Grund zur Sorge. Immerhin umfasst das Handelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur nun auch Verpflichtungen im Bereich Umweltschutz. Auch stellt das Abkommen sicher, dass die EU und der Mercosur in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Tierwohl und Arbeitnehmerrechte zusammenarbeiten. Darüber hinaus sieht es Quoten und Beschränkungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse vor, deren übermäßige Einfuhr für die heimische Produktion problematisch werden könnte, zum Beispiel für Geflügel, Rindfleisch und Zucker. Das bedeutet, dass diese Erzeugnisse nicht in großer Menge eingeführt werden können. Außerdem sollen eingeführte Lebensmittel kontrolliert werden, um sicherzustellen, dass sie den Vorschriften der EU entsprechen. All das sind für die Kommission gute Argumente für das Handelsabkommen mit dem Mercosur.
0: Der Standpunkt der Kommission ist also klar. Im Parlament gehen die Meinungen jedoch auseinander. Einige Abgeordnete wollen die Partnerschaft zwischen der EU und dem Mercosur weiter ausbauen. Andere sprechen sich entschieden gegen das Abkommen aus. Die Gegenstimmen sind auf der Seite der Landwirtinnen und Landwirte, die Wettbewerbsnachteile gegenüber der Konkurrenz aus den Mercosur-Staaten fürchten. Für Gabriel Mato, den Verhandlungsführer des Parlaments für das Freihandelsabkommen, ist das Problem jedoch ein anderes.
3: Uns zu weigern, dieses Abkommen zu ratifizieren, wird die Probleme der Landwirtschaft nicht lösen. Und wir senden damit die Botschaft, dass Europa auf seine Führungsrolle verzichtet und lieber anderen seine Möglichkeiten überlässt.
0: Damit das Abkommen zwischen der EU und dem Mercosur in Kraft treten kann, müssen sowohl das Parlament als auch die Mitgliedstaaten zustimmen. Ob die EU und der Mercosur ihre Beziehungen auf eine neue Ebene heben können, bleibt also abzuwarten. Gelingt es ihnen, dann haben sie die Chance, neue Möglichkeiten für beide Regionen zu schaffen und Herausforderungen zu bewältigen, vor denen sie bereits seit langer Zeit stehen. Eines ist jedenfalls sicher: Die Partnerschaft zwischen der EU und dem Mercosur ist ein heikles Thema, das vorsichtig angegangen werden muss. Bis man sich über sämtliche Aspekte einig wird, kann es noch dauern. Wie lange, das wissen wir noch nicht. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Europal Radio, dem Internetradio des Europäischen Parlaments.
4: Kaarle Suuri -nuorisopalkinto myönnetään nuorten toteuttamille hankkeille, jotka vahvistavat eurooppalaista demokratiaa ja tukevat aktiivista osallistumista. Sillä annetaan tunnustusta nuorten tekemästä päivittäisestä työstä yhteisen eurooppalaisen identiteetin vahvistamiseksi. Kaarle Suuri -nuorisopalkinto perustettiin vuonna 2008. Sen myöntävät Euroopan parlamentti ja Aachenin kansainvälinen Kaarle Suuri-palkinnon säätiö. Kansalliset ja eurooppalaiset tuomaristot valitsevat joka vuosi yhden hankkeen kustakin EU-maasta. Kansalliset voittajat kutsutaan palkintoseremoniaan Aacheniin, Saksaan, jossa julkistetaan 3 parasta hanketta. Palkinto jaettiin tänä vuonna 12. toukokuuta. Ensimmäisen palkinnon sai ILEM-sovellus Belgiasta. Se on ensimmäinen kielisovellus, joka on tehty erityisesti pakolaisia ja turvapaikanhakijoita varten. Sovellus käyttää kieltä murtaakseen kulttuurien välisiä väärinkäsityksiä sekä kuiluja pakolaisten ja heidän isäntämaansa välillä. Se sisältää hyödyllisiä lauseita, kielten oppimistarinoita ja pelejä sekä mahdollisuuden ottaa yhteyttä muihin käyttäjiin. Hankkeen tavoitteena on tuoda yhteen ihmisiä, joilla on erilaiset taustat, kokemuspohja ja sosiaalinen asema. Tekijät saivat ideansa jo vuonna 2021 ja heidän pääperiaatteenaan oli, että pakolaiset luovat jotakin toisia pakolaisia varten. Jaetulle toiselle sijalle ylsi kaksi hanketta. Liettualainen hanke nimeltä Mobile Climate Museum, eli mobiili-ilmastomuseo, ja hollantilainen hanke The European Correspondent, eli Euroopan kirjeenvaihtaja. Liettualainen Active Youth-järjestö perusti mobiilin ilmastomuseon toukokuussa 2022. Tavoitteena oli saada ihmiset omaksumaan ilmastoystävällinen elämäntapa. Museo koostuu neljästä siirrettävästä merikontista, jotka edustavat neljää teemaa. Ne ovat ilmastonmuutos, EU:n vihreän kehityksen ohjelma, kestävä viljely ja terveellinen ruoka sekä käytännön vinkkejä kulutuksen vähentämiseen. Näyttely voidaan rakentaa uudelleen myös muissa maissa. Jaetulle toiselle sijalle tullut Euroopan kirjeenvaihtajahanke perustettiin vuonna 2022 Alankomaissa. Hanke kokoaa yhteen yli 140 nuorta toimittajaa eri puolilta Eurooppaa. Tavoitteena on luoda eurooppalaista journalismia. Kirjeenvaihtajatiimin ansiosta verkkosivusto ja uutiskirje kattavat koko Euroopan. Nuoret toimittajat kirjoittavat kansalaisille, jotka haluavat nähdä kansallisia rajoja pidemmälle. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Lisätietoa löytyy parlamentin verkkosivustolta.
5: Schengen.
6: Schengensko područje danas uključuje državna područja 27 evropskih zemalja, među kojima su 23 države članice Evropske unije, te Island, Liechtenstein, Norveška i Švicarska. U njemu je moguće slobodno putovanje iz jedne zemlje u drugu bez prolaska graničnih kontrola, bilo to na kopnenim, morskim ili zračnim granicama. Stoga je potrebno proći samo graničnu kontrolu na vanjskim granicama, odnosno granicama između zemlje šengenskog područja i treće zemlje, na primjer između Poljske i Ukrajine. Nedavno su se nove zemlje pridružile šengenskom području. Posljednja u nizu je Hrvatska, koja je to učinila 1. siječnja 2023. Usto, krajem iste godine države članice jednoglasno su odlučile dati zeleno svjetlo ukidanju graničnih kontrola s Bugarskom i Rumunjskom na unutarnjim zračnim i morskim granicama Unije od 31. ožujka 2024. Odluka o ukidanju kontrola na kopnenim granicama bit će donesena u kasnijoj fazi procesa. To znači da samo dvije države članice Europske unije nisu zemlje šengenskog područja, a to su Irska i Cipar. Cipar trenutačno prolazi proces evaluacije kako bi se utvrdilo ispunjava li ta zemlja potrebne uvjete za pridruživanje području bez granica. Irska nije pravno obvezna pridružiti se šengenskom području, no može to zatražiti u bilo kojem trenutku. Važno je naglasiti da svi građani Europske unije imaju pravo na slobodu kretanja, neovisno o tome jesu li državljani jedne od zemalja šengenskog područja. Stoga će građani prilikom prelaska granice između države članice koja pripada šengenskom području i države članice koja mu ne pripada, u pravilu trebati proći graničnu kontrolu blažeg oblika s ciljem provjere identiteta. Što se tiče državljana trećih zemalja, zemlje šengenskog područja uskladila su uvjete i postupke izdavanja viza za kratkotrajni boravak. Te vize omogućuju slobodno kretanje unutar šengenskog područja u trajanju od najviše 3 mjeseca u vremenskom rasponu od 6 mjeseci. No, ne moraju se svi državljani trećih zemalja prijaviti za šengensku vizu. Primjerice, ona se ne primjenjuje na američke i australske građane. Šengensko područje ne podrazumijeva potpuno ukidanje svih vrsta kontrola u pogledu putovanja. Naime, treba razlikovati granične i sigurnosne kontrole. Potonje se vrše iz sigurnosnih razloga, primjerice u zračnim lukama, te uključuju i putnike koji putuju unutar šengenskog područja.
5: Libre circulation des personnes.
7: Schengen.
8: Schengen.
5: Schengen.
7: Schengen. It's based on co-decision.
8: Problems at the border.
9: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
8: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
6: Tako se od putnika može zatražiti da predoče ispravu koja dokazuje njihov identitet kako bi dokazali da su zakoniti vlasnici svoje putne karte. Isto tako, vrijedi spomenuti da u iznimnim situacijama zemlja šengenskog područja može privremeno uvesti granične kontrole, primjerice u slučaju ozbiljne prijetnje javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti. Ta je mogućnost nekoliko puta iskorištena, primjerice u Francuskoj, koja je uvela granične kontrole zbog terorističkih prijetnji. Stoga svrha šengenskog područja nisu samo jednostavnija putovanja, nego i sigurnost građana. Šengenski informacijski sustav posebna je baza podataka koja omogućuje policiji i drugim javnim tijelima unos i provjeru informacija o nestalim i traženim osobama. Riječ je o platformi za suradnju tijela kaznenog progona iz različitih zemalja, čime se pridonosi održavanju visoke razine sigurnosti, posebice u pogledu vanjskih granica šengenskog područja.
7: Schengen.
8: Schengen.
5: Schengen.
7: Schengen.
6: Povijest šengenskog područja započinje 1985. Tada je 5 država članica Europske unije odlučilo ukinuti kontrole na unutarnjim granicama. Ta inicijativa pokrenuta je u kontekstu razvoja europske integracije nakon Drugog svjetskog rata s ciljem izgradnje uzajamnog povjerenja uklanjanjem granica. Područje je dobilo ime po gradiću Schengenu u Luksemburgu, u kojem su osnivačke države članice potpisale prvi ugovor. Šengenska pravna stečevina, koja danas predstavlja skup svih šengenskih sporazuma i povezanih odredbi, sastavni je dio prava Unije već oko 25 godina, otkako je uvrštena u njegov okvir ugovorom iz Amsterdama. Danas, nakon više od 40 godina od potpisivanja šengenskog sporazuma, više od 400 milijuna građana živi i slobodno putuje unutar šengenskog područja. Zahvaljujući njemu, poslovna i privatna putovanja su jednostavnija, europsko gospodarstvo snažnije, a kvaliteta svakodnevnog života unaprijeđena. Stoga je šengensko područje jedno od najvećih postignuća projekta europske integracije.
1: Eiropas parlaments tie nav tikai deputāti. Tā ir milzīga iestāde, kur ikdienā neatlaidīgi strādā tūkstošiem cilvēku, kas gādā, lai Eiropas Savienība būtu pieejamāka, funkcionālāka un iedzīvotājiem saprotamāka. Par raitu darba norisi tik lielā iestādē rūpējas tādas administratīvās struktūrvienības kā prezidijs. Prezidijs ir viena no divām Eiropas parlamenta vadības struktūrvienībām. Otra vadības struktūrvienība ir priekšsēdētāju konference. Prezidija sastāvā ir Eiropas parlamenta priekšsēdētājs, 14 priekšsēdētāju vietnieki un 5 kvestori, kurus parlaments ievēl uz 2,5 gadiem ar tiesībām tikt pārvēlētiem. Ja prezidijā pieņemot lēmumus ir vienāds balsu sadalījums, tad izšķirošā ir parlamenta priekšsēdētāja balss. Kvestoriem prezidijā ir padomdevēju loma, kas nozīmē, ka viņi konsultē prezidiju, taču nevar piedalīties balsošanā. Prezidijs veic dažādus administratīvus un finansiālus parlamenta uzdevumus. Proti, tas atbild uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar parlamenta iekšējo darbību. Prezidijs plāno parlamenta budžetu un risina visus administratīvos, personāla un organizatoriskos jautājumus. Piemēram, tas pārvalda iestādes ēku politiku, risina jautājumus, kas saistīti ar ierēģņu atalgojumu un izdevumiem, un izstrādā parlamenta vadlīnijas, piemēram, attiecībā uz tāldarbu. Prezidijs arī izskata ar sēža norisi saistītus pieprasījumus un var atļaut rīkot komiteju vai delegāciju sanāksmes ārpus parastajām darba vietām. Prezidijs sagatavo parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāmi. Turklāt prezidijs nosaka, cik daudz finansējuma tiek piešķirts Eiropas parlamentā pārstāvētām politiskajām partijām,
10: un cik ilgs uzstāšanās laiks tām ir atvēlēts plenārsēdēs. Bet tas vēl nav viss. Prezidijs arī ieceļ ģenerālsekretāru, kurš ir atbildīgs par parlamenta administratīvo dienestu vadību un nosaka ģenerālsekretariāta sastāvu un organizāciju. Prezidijs ieceļ arī augstākās amatpersonas. Lai veiktu visus savus uzdevumus, prezidijs parasti tiekas divas reizes mēnesī. Prezidija sanāksmi protokoli tiek tulkoti visās 24 oficiālajās valodās. Pēc tam tos izdrukātus saņem visi deputāti. Pats par sevi saprotams, ka ik viens deputāts var uzdot jautājumus par prezidija darbību. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
11: Curran and Sport fails a hail dina, agus tean seich an tarfa doing ar hlínach féidir a héana. Dina na nachliacht mahas an chorp agus an tlainte, curran si da humor in dina, agus fogan si gamean dina nias loidra, nias funula, agus nias fein vunei ní. Ar an déh eil an scéal is féad le haspach liachta a bheith ina cóis le titim chun máchan, broituchtaí fisiciúla a bhfuil galar charda hi hiacha, agus broituchtaí meabhar leinte. Tá bhí géisteach le, ag gáid an chaidáin, reachtaíocht níos fearr. In san agrán sa, féach mé ar an trí go gcuireann an taonta san sport chun cín, agus go gcinntí an sé go mbíonn sé níos an reachtana de chách. Cé gúil tácht leis nach liocht, tá an gníomhaíocht chorp a dhéanann daoine i dul léig. Do bhé thurbhé ar bhear méid ar

0: Prvo nagrado je 12. maja letos prejela belgijska aplikacija ILEM. Gre za prvo jezikovno aplikacijo, ki je namenjena beguncem in prosilcem za azil. Aplikacija prek jezika odpravlja vrzeli v znanju in medkulturne nesporazume med begunci in državami gostiteljicami. Vključuje tudi uporabne fraze, zgodbe in igre za učenje jezika, pa tudi možnosti za povezovanje z drugimi uporabniki. Namen projekta je povezati ljudi iz različnih okolij ter z različnimi izkušnjami in socialnim statusom. Zamisel je prvič zaživela leta 2021. Njeno glavno vodilo je Begunci za begunce. Drugo mesto sta zasedla dva projekta. Litovski mobilni podnebni muzej in nizozemska platforma za mlade novinarje na področju evropskih zadev. Organizacija Active Youth, aktivni mladi, s sedežem v Litvi je maja 2022 ustanovila mobilni podnebni muzej, da bi ljudi spodbudila k podnebju prijaznemu življenjskemu slogu. Muzej obsega 4 kontejnerje za pomorski prevoz, ki predstavljajo 4 teme. Podnebne spremembe, evropski zeleni dogovor, trajnostno kmetijstvo in zdravo hrano ter praktične nasvete za zmanjšanje potrošnje. Razstavo je mogoče postaviti tudi v drugih državah. Drugi drugo uvrščeni projekt je projekt The European Correspondent, evropski dopisnik. Ustanovljen je bil leta 2022 na Nizozemskem. Projekt združuje več kot 140 mladih novinarjev iz vse Evrope, njegov namen pa je spodbujati novinarstvo osredotočeno na Evropo. Ekipa dopisnikov pripravlja spletno stran in glasilo s prispevki iz vse Evrope. Namenjeni so državljanom, ki želijo spremljati dogajanje onkraj meja svoje države. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na spletnem mestu europarl.europa.eu.
1: Konrad Adenauer je sred najvljateljnite ličnosti, koji to postavljat osnovite na objedinena Evropa. Kato prvi sledvojen kancler na Federalna republika Germanija, to je ukazva dolboko vljanje kakto vrhu germanskata, taka i vrhu evropejskata istorija. Преживяното при нацисткото управление го кара да проумее, че траен мир може да бъде постигнат само чрез единодействие. Аденауер изиграва важна роля за постигането на помирение между Германия и Франция. Двете държави се превръщат от исторически врагове в надежни съюзници и поставят основите на европейската интеграция. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ви разказваме историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство.